0: ɛne ti uma me frɛ wo no mfa boto bi akɔfrɛ wo ɛwo no frɛ wo o akɔsi ɛwo ana akuya ɛwo na wo he o yak mu hawo na ada o yak mi hia sɛ bi o no mi hia ayi ama o mi hia sika bi akɔtɔ aduane na ɛfan wo bi bɔbɔ me sɛ di sɛ na me kwakɔya di sɛ o sa na pɛ bɛ sɛ o okay me pɛ bɛ sɛ hana di ama no but uma me ne frɛ wo no eka efre waka bibia kire wono ebi kura na wo yare wo pedro bia no ebi ma me ne da wo oni oni obi wo bepiga no ebi akwasi mi mi sro me hu kire mi akwasi mi yare be so mu wo foko na ka bibia kire ma o ti ma me nu masem wo anfa ba ma me ni wo ye no o ko ye ye o ko tun ta fro wa yankofo ma mu be jamu kama ade cha ma me afri mu Ma mia firimu. Pion, edu bebi a yema awrekoti mi chi nipa. So uti bi no masema kwen bidi mu yema amene mu bi faso. A ma amene kweti mi nunu husa wadi akurari kwa bewi asi. Adeya ne maame be frɛ no obepiska kɔtɔ aduane adi na sɛ maame piska kɔtɔ aduane ɔde kɔtɔ aduro ɛsɛ deɛ kora na etika oyi nipa bɔne ana na sɛ bɔne bɛn na wayɛ ana wakum nipa wadi awu ana oni awu pɛto na deɛ ɔbɛayɛ sawo kai onkoda brem ya rebi ya bo wa a kese ka wo bibi ya seke to wo na so maame e gbo moden se da bi obegina amawo amo wati menya nkwa ati menyini aba drisa breiro ati ugi sa bre na ka wo no maame ma kwan ma wu ya enne ka be hu sa yonkofo no amo se skanana kabu hu sa yonko ayonkofo no na no ma nante ana kabe to kwotwe omukuo na na debi debi patu ma me se debi me bo me ban ho ban me ko ma me ba me de me nko beto ma me ba de be ba bi amra ene de wonyi ne ye ne wonya ayonkofo bi wonya danfo bi nim wonya ekuo bi mbe de ho akofa wo mo hwe ya kan se bi odumaw hwe emabru no bi aba ho se edru ba bi a opa ko hwe eku a akwadwon adamfo wa kofo omo a ono mo namno adamfo kofo omo ono mo namno ko hwe sure oye ho sika wo tugu ho na pa fechi ko nwea ko hu bibia ne maame ene ne papa tie ne maame bibia ne maame ne maame kura de ne papa bibia ne papa kura de ne ba bi kura wo ko hwe bibia ne maame da hwe bibia ne maame tie aduane ba ne maame di e kura be kwa bibia ne maame ewo no agya na ne maame koso no ko hwe e honum beto wo krokesi mu wo gye nani wo de yesu e de yesu se se beto ko hwe de ne maame e bibia wo mpanifo oso apaponi enye ne hia no wo twa maame ni wu a efia maame ni tim no bebe wo no oba kwa kwesiesi efie ho oba printi fie ho oba ye kama ama ho aba ababa aba ku bi ne maame wu na nsen maame ni da esum efia no da mu no da sum mu maame no da sum mu wo da sum woni ne maame nkasa etokwa de bia ne maame nkasa en ne maame wu ye no mokwa osisi fio esisi fio ho ye twiwo kama ye wo kama en awo de ama awo beba o wa beje ye ade tra o wa beje osisi wa mo ye kama bam ne okwa abonti eku o wodwan eku ode wako bo wo mu no ayeku ode wako bo wo mu no sure ano wo ye wo abonti no abonti de wo ye ne ma me dia rewo ni su ene de awu kwa samaro tell ma me frewa ane obepiska akupe ane meyale ana menaye mia ana mitia mia ana me piska to duro ana dia ben ah me diskama na me dema na enche na sa fremi obesene na ma me sika so a ensane sika si o obetima sene na bia 50 Ghana e bia 30 Ghana ende Ghana ma me deji beto abonti su ni abebe akwa esu no e busi ka bi chewa yem tibi show Yembeshu sika osen hono yembeshu banima me die oh adie but mamina odwin ho na otimi bom odin bonene obone chidom no odia boso bon yem no ehwa oma obedrisi no mamin die die da bi odo didi bi anye da bi adafuno onyane no ato mami akore papa poni enna semle daso no papa poni o maami dia rewo wi uno maami ya ka o maami disun ewu wo ye yi fine but met ba ka chese ko ne ko pa maami a chew konanusu ko pa maami a chew konanusu cause o maami kai brebia ya dia bo wo na unti mi nante e ne su mi ba ye no o maami timi wura mu jige wo no ye wo wo no me wo no kra bai wo no kra no ontimi na ntintem wo bashare mami echi sa mami na bre e go fo ma didi no e jo mani no ontimi nyi wani bi eti mami no na ninye ontimi dia aya bonim abaso aboniem abona se aku ajew unye bi di ayonko fo na wa bontini emen edidi ya edidi ai mianam de ma ho de na nyam sika de mpenam de ye sana beka o mame ana dubai papa puni wati e mama mi ni arehun ku wati e mama mi su wati na duba bia ayi ati duba bia ya pa bi se ba ko woni ne maami ayi aka ne maami da sum ne maami da sum ko pe mi se maami ni wuye no na kaniem no ne maami nkasa be mami ne so bu awo ni die ohwewo aja me mama wati fo pa me mbre mu bi eneja base ne pa na oyemle 0243 20 20 26 0243 20 20 26 mama mati efo pa emre mu bi neja yeko omunche ne ko hwe die omuso be ene omuka okay hello hello ajima da asi
1: don king
0: mami ti o hene
1: I am a young boy.
0: Mo mo pa pa ma ngo so nda wo pa so ma e ma ma o da chi no
2: yebi
0: sa ma ma ni na
2: me
0: bi so o go no e da so me se be da
2: bebasha wodi she ba ko kwasi lare nchu ku e sakya jim ga so do she ba ko mnia
0: okay ya so okay mami ti o hene
2: papa asama wukin waka sapa papa bi o ha bi bi bi a o de bet ati ko sika ka ka o de bet e tru kra wenye bi so da na ma mle bi wura de she ka ka bi sam ni e ye ga si e ni fas ka si a wuji papa
0: me se da si pi ane me da si so so otimi nya eso e ba so bi ane okay hello
3: hello
0: ya ba chama ni le si ai ahe asokwa junction adan si asokwa na se hin
3: adan si asokwa
0: okay mate wa jo di ni se hin okay aja me o se mami tio
3: mami for so e bi o wa e do bi a o ma di o wonye no mami bi o wa e o wa ko no
0: me pacho me pacho e pacho chu hu fu afide na e dede wo no
3: me se se o
0: oh dede pa aha ni enti wa se mo
3: mami for so o
0: Hello? Hello. Oh, okay. 0243 2020 26. Okay. I'm
4: in call.
0: Hello. Okay. Is
4: happening? Yes, sir.
0: Kafra. Okay. Hello.
5: Hello.
0: Yeah, but how many nations?
5: Nah, it's only JB.
0: JB, Kasafe.
5: JB, I'm Kasafe. I'm number Boko.
0: Boko. Okay. JB, my name is you.
5: I'm all for coming to be, but I'm fat. But I need. Send me TV. Oh, mommy, TV. Yeah.
0: Oh, mommy, no.
5: Oh, mommy, no.
0: Saban, pump so cold, Drew.
5: Awesome,
0: very good.
5: Me, I'm not catching CIA, me, Nikaka. I mean, my me, woman, Nini, na, me, kai. Take a mamma chassia and come a
0: cowpe.
5: Penny Pepe, Munisa.
0: Mhm.
5: Mammy won my walk, only pew, only pee, and you can say, Mamma, I won't hear me, and Tim, you so know, and you sketch me your mammy, who's a very bad.
0: No credit.
5: manu bo ko pese obiere bonya ko bonya se ko obu ne mana won de ne ma wo ma ko ma ko eno so sa nti adiwa bi a ana are ho to se obi pa ti mi se ska wa bon tene no ma me o so ma me
0: ah
5: ma me no se nkon
0: wo se nkon wo di eh se nkon hello
6: hello bro
0: yeah be ma ba
6: ba ti bro
0: mi je so ino ni
6: program wey dey program pa
0: ni da si
6: na me an o ka wa de de u di ada ti a ifira ho to
0: ene kure hin
6: we na kwa police ne ma so nyira wa bu
0: ji ne o di de o jo ko bi mu ta de de mi le
6: o mu a e o mo ko a bu ji e ma lu bu mu ya na o ma fi bi su ya me ti ase be ko ye bi ase e tu ma green black yi a ko do be night ku
0: ehe
6: ele o jo ku a do ma mi wa
0: ye
6: o di ajidi
0: ajidi
6: oda sai en kuma green black bi a baro
0: ah
6: o baba ku ga ni dem wa o ku da wo do be sia e ko ma de na ba na o bo pa ye so ma mi mu ni mi ja
0: ani kre
6: na mo fa ye no e ke e me bi papa bi ene ne ba ne ba ni ke ni nche ene o papa ona na be man yare ne kwa ya na papa ne de ona na no fa so no se na kura ne fe ke se o fi no kura ena o pan so yare kakra ano a utimi na tino papa bi ku ja me na mko ka dia to ni ni ko ko ko mu wure wure mpa no so no mo a ni bi a tin ko na ka du ko no ba sha de na ba ko me o de sa de o ni o papa no na mi yu bi e oh sa kura no se ya kura no manuel yo papa e ko lu so ko tuna kura du ko a fe do ze ye u ga de sen ke de mi ye sen mi be ye ke
0: papa no
6: sa kra ye
0: good
6: oh ni ma bi o ha enye e mani pa zo ye o ma mi a wo hwenu o papa wo hwenu a me ma mi ti ase mi ba ise u ku namba a i ku mfo ise u ku namba and na mi ye no se de na mi hwe no
0: Mais là, c'est puis. Mais on va s'y aller. Allô? Allô? Allô? Mais je suis bon.
7: Je suis bon. Ni ma mi so mi si fo me ti so ko ba ya o
0: mhm
7: e so mi ti so me ba me wo ojusu a o ba ka se mi fe bu se me
0: eba
7: me ko na de wa ya e se de da o be po mo man ko so po be he mi
0: mhm
7: ana pe o ma ka e me ma mi ka me ti aso mi pe ya
0: mhm
7: na wo de nkwa e go bre me na wo de ti ko to mi bre me
0: eh
7: ana fe di e so ta
0: I'm going to go to the village. Ani mami akontem ani ne mami akontem ha eja obeni dey owo no alo ya bachani akolo
8: bikabi enti amu am kase so fini
0: ese ni pon eja bibi mami ti o
8: dika mi ta si pa mamu ta si ko kya te si ka du mai elo ya mi sha pa awai
0: Yeah. I said I am media.
8: The American said I'm saying I'm not coming, mommy. 72 years, but my mommy. So,
0: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
9: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
9: Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
9: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
9: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
9: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Hello.
9: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Okay.
10: So, we have a car.
0: Mhm.
10: Then I'm at the office. Yeah, and you are falling. I
0: am
10: crawling. Mhm. By walking, me and Sassam,
0: you're near Canada. Mhm. Won't be a clock. Sir, I dear way, the co and the make a ye moo. Ah, I will follow you be a ye. Ye moo. Ah, I will follow you be a no. Ani, dako, mwenye beba, ame meka huwa semu. Mwenye asi pi, se...
10: Wasana mpapa nso kwa mpo ya aka.
0: Wasana mpapa nso sa ya aka.
10: Mepa chanyi.
0: Mati, uya mwenye beka sa, ofu ya wae. Wapu, wajina suwache, wamefo wisi. Ya, semu. Hello? Aye, aye, mese mwamefa, afrafu wane, isi ya no muna. Mese mwaye, aye, emu biya mfribi, aye. Oh God, you have been before. And when you have you, set me no more to zero. So, Ominga, I be a Ococas, Ominga, some of a friendly panogranate, not a friend. I don't mean you have been a young African because I want me to run of his hand. Oh, already a very day. Yeah, okay. I said that, and I'm the Mawo Hana. My day, you were dear no AC, Mementi Hana. My day AC. I said that I'm the mouse a day of the 2 1 mouse uti. Me did the Yamanson or Goro or Goro near Bacope and a Cassada Bia no 9 and the fun. And I it is a Jumadi, Mementi, and I it is a Jumadi. I said that Munina and Mobuama, a did Jumadi, Emma, a de Bremois. Moso masumu amano akwechiri amani tene ukoba bia wetu mba obodi nyaka sa jamanso odua se ah mementi nyumedie ah mesene de na phone de ne battery na ka be se wa ka ho area ba we na basi pi me ba bi twa mo ba isi a na ekwa na sem clinic me ba isi a
11: eh o ma waye o ben